0: Monopoly.
1: Memoria. Plałam. Skaczę.
2: Najbolší glasbený mix.
0: Poletný Rádio 1.
2: Več poletia.
0: Več dobre glasbe.